idi na medina adansi wonia wonia oye mamida memani kwaji kuruwa nisu anop.